Sedom mjeńšinow po napoł šesćich je a po pojezdźach poladnjemy nětko tež jeszcze raz do Rańcy. Tam su twarske dźěła na něhdyšej starej rodźi nimale zakónčene. Zawod Sorabia Agrarna AG je podlansku rodź reaktivizowała, dokelž chce wotnětka po tak mjenowanym zaurenym systemje dźěłać. To rěka, zo wostanu čelata wot naroda hač do dorosćenje dejki w zawodźe. Dotal su je něhdźe półtora lěta do druhoho zawoda dali. Z dobom wusměrja so zawod połnje na produkciju mloka. Tak zmeja w Rańce nětko wjac hujadow, hač aktualnie 400 a posta, ličba stupa potom na wjace hač 700. Kajž ze zawoda ryka, přidatny personál k zastaraniu trebne neje. Pizza za hujada ta pšenče nimale dospłnje za 1000 a 300 posta hektarów pwoniny zawoda. W Rańce so potekim twarsk dźěła dokončili, tak se so može hujada nětko cywe žiwenje. Tam wostać.

Apostrowicz ze hejty cedźe nas dźensa rano tež tuči interpreća hišće. Tak słyšimy Michaelu Melzerowu z titulom Influencerka. Nadźijomnje njeje nimo, Anna Maria Brečnederec spěła. A polječeć můžeme dźensa rano z Christopher Mikvošikom do nového dnia. To su titule, kotrež hač doas mi hišće słyšimy.

0: Dźesać mjeńšinow pósmych je skupina Blackpink, holča skupina je dospěwała, a z tym je nětko ty žónska dwójka tu studiu, zase kompletna Bettina Wenderotowa je přimni.
1: Policja z G.
2: Budyšinje na wonkonej Lauskej bě njedźelu nawječo 36-letny bez papieru ze swojim fotom po puću, zastojnicy jeho při tym lepichu a ma so nětko wotpowiednje zamówić. Tež leposofe su njedźelu po pudniu wodźerja bez jizbnje dowolnosće popadnuli 9,5-letny bě ze swojim Renaultom do kontrole přišu a tam zwěsćichu, zo šofer papieru nima. Do runja njedźelu wječor je policja we wulkich Rědorjecach 37-letneho zadźažała a po promile alkohola namjeriła, z tym by jizba za njeho zakončena, a doby so nětko na pokutny pjenjez přihotować. A paduši koleso su noce na njedźelu we Wojerecach po puću byli, skućićeljo zadobyru so do pincowjace swojbneho domu při von Stauffenbergowie we Wojerecach, a tam pokradnychu koleso marki Pegasus hodnoće njedźe 630 euro.